0: Pai, então, mãe, mochere, ele pra fone de ane ali, pô, alô? Pra fone de ane ali, pô?
1: Alô, Magali, nem se maras.
0: Tá, tira, nani, tô tira aí, mimi.
1: Nem, tira, nani.
0: Ndia ni wangu muripi?
1: Ni moge ni mapaya kumanika mtanduwa wangu vengo.
0: Ah, kumutanduwa wangu vengo, kurisei. Kwa mtambariko, ndiko?
1: Mtambariko ya.
0: Kurisei kono?
1: Ya, kuna kuribo.
0: Nakapura sei kupera kwe sonda?
1: Ya, nakapura zeli nani.
0: Mechitei?
1: Ya, kishanu ndandiri mungu, ndandiri kuchechi, zuro ndandiri pa basa, nasi limbori pa umba.
0: Okay.
1: Yeho.
0: Mazita lambaye bakabata Radio Msambiki muri pa 89.5.
1: Yeho.
0: Okay, lambaye makatibata.
1: Pambene ba.
0: Tatende. Pane aripo paro nare ndiani wangu. Hello. Tarara kuti mararao zita murefi.
2: Ine ndimesenito maruko katandika zona kunya ukaka.
0: Kuri sei kunya ukaka?
2: Ah, kuri bongo.
0: Kupera kwese onde maita zvipi nhasi murudini?
2: Ah, ndichani mgobera kari munda, dzuro taitenderera kuigireja, nyamusi hatiti kurongaka ndiri munda.
0: Aha. Pambere ne basa.
2: Ainoa,
0: tiri pa bozi pene.

0: tatenda.
1: Mbiri maku mairi mseso na mili katoro zora shindido shumiju. Apurutani, tumobe zirama tapadoko wa ingu kwa chingomaka. Mozoko ya jubote kumasuleke chingoma ichi. Tumobe zirama padoko mata imuwe.

Morombo kuemba kwa hatisi ya Leonard Dembo vaunyika ya Zimbabwe na natu umakumasha na mseso mashula. Na natu umakumara tu mseso na minumwe kana kuti zoi tora shino 37 minutos. Kuleko saraba sima kumere mseso na mitatu zizuenda kuhitano mwezo siku wa nyamasuno. Chute chagu pondiro kuenda ichi. Tonyo fazenda majimba ni ngoma zino ile mandiru kuyamdaliru.